räjy. Kiskot itse ajoi, meni saansa voi, veleyteit portale kiihdoliike. Haeteri kasa korsu yshekki, hisen osa legi nyppene räjy. Kiskot itse ajoi, meni saansa voi, veleyteit portale kiihdoliike. Suu osa mi suu, juu osa mi juu, sovi osi kis olaan joiko